ne obi adanseɛ ne wɔdi akyerɛ me kɔ so me ne mehu wakɔfrɛ bi a wɔya na ne nase mede n'akyi me mede n'akyi nanso menya yaresa ɛma mabɔfrɛ na asɛ wɔba atae hwɛ mɔfrɛ mabu sɛ ɔwɔ ho hiahia kɛseɛ awurade wo na wobɛtumi ayɛ wo haw kyɛ wura